بعض اوقات زندگی کے چند لمحے اتنے گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کی داستان پوری عمر پر محیط ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے جذبات، الفاظ اور یادوں میں اعتدال پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بات کو حد سے زیادہ طول دینا دل اور ذہن پر بوجھ بن سکتا ہے۔ ماضی میں الجھنے کے بجائے حال کو اہمیت دیں، غیر ضروری باتوں اور غموں کو خود پر مسلط نہ کریں، اور اپنی توانائی ان چیزوں پر صرف کریں جو زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ پیام شب ابھی آپ نے سنا، اسی پر دوستو اردو پروگرام نئے رنگ اب ختم ہوتا ہے۔

سمجھ نہیں پایا اس کی ناراضگی اس بات پر تھی کہ اس نے اب تک اس سے بات نہیں کی تھی یا اس بات پر کہ اس کی ہیلپ کیوں کرنا چاہیے۔